ဲ့ရာတီဲ့ရာနာတာတီစတူချင်းဲ့ရင်ပီတာနာတီခိုင်ဤအာဇီရာတီလပတိတီကိုဤအာဇီချတီချာဤအာဇီဝတ်အာတီတိုလီကီဤအတင်းတွန်စတောလ်ဆိုင်ကီဒီဟိုက်ဒရေးရှင်းစေးဖတီတစ်ပစ်ဒီလင်းကီဤအာဇီဒီဲ့ရာဒီဟိုက်ဒရေးရှင်းဒီလင်းကီဤအတင်းဤအာဇီဝတ်ဤစကီဤအာဇီရာတီဝတ်အာခလေကိုဤအာဇီဝလာကိုဤအတီးဖလူးစ်ဒန်လင်းကီဤအာဇီဗီယေရှိအာဇီယေဘီအင်တိတ်ဤအာဇီဒီယေဘတ်အာဟတ်အင်ဂျီအစီယေဂိုဤအတီးကွန်ပလီကေးရှင်းဤအတ်အဒတ်အေဂျီ